Adish mama from Watu Yamagana Adishye nina da aha esai emama kwa benefiara buja ye kasiyen sempi ena kasiyenu edimu wako tine siyenu suni afwa mpiti pini mpata pa kwa aswa sentrofu yako pabeyi asamufu esi nkunya aswa ni nsamu sukruchin yadiba sumo sepre mtubre kasiye na Facebook ni yabibaso Bernard Adauroma eni odie druo sisi ya na fi nsamuna ya humpi mpran wadie nina anu honu mu ena sabri ube hunu no na iwia YouTube, TikTok, eni X nina kasiyenu bedie him na fi yako nenimu na wati yanka ewe Ewo Mountains 96.1 FM wa eno ewe dukrum nene mpesu aso kasiye no etwe gupa na wiei ensemo ya debra wana suka sheni pi eni yebe piemu ewo ye dunkwa duya kasi mu enei ni wanmo chese community police wafesa bako ibinu mwako buntio ama cheso da yarasabia eradibwa eradibwa ene sabri iwumo na attorney general wanmo diya baba tujua se wa penyini wuntumi ninsimu wa kwa otwa wanu mchese jure abosu mnide betosu miensanka ja wamdi nchanseri njina abebano wamdi krata hako ya matoni jenu anakache suri ya betu jase diye kwa suwano wanoswa jie jine mua nsimpi NLP wechiri na wansema huu tuwa mono eneyi atia bejwa kuwa makumaku enum saa kepkosu insubrante mwa eto ene insujiri ya ba yano abijwa kuwa ni uwe mu na afi wo mpɛ kwan pa wo mbetimi dia faso na enima nyina so atimi akoyi na abusuya nsam na dɔso ebi eka ye hu a yesi nkunwa a yede bɛsom ɔsɛ madu asante mo medin ene nsrapa buadu afei ɛsɛ mu nkyɛmu eba